0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bons días. Milleiros de persoas saíron tamén ás rúas ás prazas en Galicia de xeito simultáneo en apoio, en solidaridade con Ceuta. Na cidade da Coruña, na Praza de María Pita, ali participou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Se equivocan moito os que entenden que isto vai de ideoloxía. E se hai que falar de ideoloxía, é de ideoloxía de pensar que Ceuta é española, Galicia é española, e cando hai unha amenaza, hai que saber defendela.
1: Bueno, pois este era Alfonso Rueda, que participaba, como dicíamos, nas últimas horas nesa movilización na Praza de María Pita. Milleiros de persoas tamén saíron ás rúas, ás prazas en Galicia, en apoio a Ceuta, pero tamén expresando o seu malestar coa xestión que está a facer o goberno de Pedro Sánchez, porque tamén se escoitaban esas consignas en contra da actuación do goberno de Pedro Sánchez. O diario La Razón estivo recompilando por toda España que alcaldes socialistas se desmarcarán da directriz do seu partido e participarán nestas concentracións. 71 é a cifra que publican. Non hai constancia, non saiu de momento, ningún desmarque aquí notorio, alo menos en Galicia. Bueno, foi esta tamén unha noite na que se estivo a traballar no control dun incendio no concello de Vilar de Bos, na provincia de Ourense. E principiamos percorrido este habitual que facemos pola rede de emisoras de Onda Cero Galicia, precisamente en Ourense, para coñecer os datos dos que dispomos arestora en torno a este incendio. Paco Sarriá.
3: 16 graus arestora e alerta amarela por altas temperaturas. A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena ao home

0: que arrosou dende o viaducto do Barbantiño seu can de raza grifón e chamado Pistón. O can sobreviu a caída ao baleiro. A condena é de un ano de prisión e 3 anos de inhabilitación por un delito de maltrato animal. Foron claves as imaxes captadas polas cámaras da G53.
1: Bueno, ademais desta noticia, como decíamos, ese incendio en Vilar de Bos, concello de Vilar de Bos, empezaba no día de onte e polo de agora van queimadas unhas 10 hectáreas aproximadamente. Bueno, tivemos tamén nestas últimas horas, contra as 5 de esta mañá, un accidente na cidade da Coruña, no casco urbán. Foi un ciclista, caeu, aínda non se saben as causas, pero tivo que ser trasladado ata o complexo hospitalario da Coruña. A Coruña amence con 15 graus de temperatura, un máis en Ferrol, nas dúas cidades con néboas. Onte foi un día complicado a primeira hora da mañá, precisamente no aeroporto de Alvedro, por néboas. Varios voos tiveron que ser desviados. Un tivo que ser regresado a Madrid, 2 desviados a Peinador. Imos ata Vigo para ver como amencen en Vigo. Alí está Luis Cerdeira.
2: Ceos despexados, os termómetros marcan 17 grados no centro da cidade. Máis de 14.000 cruceristas desembarcaron onte no porto de Vigo nunha triple escala de cruceiros. Este ano, según as previsións da autoridade portuaria, serán aproximadamente uns 340.000 os cruceristas que pasen polo porto de Vigo. A intención é superar esa cifra no 2027.
1: En Santiago de Compostela está María Teijeiro.
3: 16 graus en Santiago e néboa na zona norte. Entran a roubar por segunda vez este verán en Foto Sandina, en plena Rúa do Vilar. Levaron a cámara do estudo valorada en 2.000 euros e detido o autor doutro roubo esa mesma noite nunha xeadería na Praza do Toural.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos despexados e 15 graus de temperatura. Tensión e intervención policial na manifestación que onte se celebrou na cidade en apoio a Ceuta. O grupo maioritario e outro de alrededor de 50 persoas con consignas en defensa dos dereitos humanos acabaron enfrentados verbalmente mentres a Policía Nacional exercía como liña de contención.
1: Rematamos en Pontevedra con Juan de Sola.
5: Ceos despexados e 17 graus de temperatura. Primeiro balance da exposición do cadro de Castelao, a derradeira leición do mestre. Pasaron polo Museo de Pontevedra 17.400 persoas. En total, o museo suma dende xuño 25.350 entradas.
1: Bueno, pois así, así experta Galicia. Completamos a fotografía sonora co pronóstico do tempo.
6: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Bueno, pois o dito, que temos néboas matinais en comarcas do interior, do litoral norte, e que imos ter un día despexado e con moita calor, porque efectivamente estaremos en alerta amarela pola tarde debido a temperaturas por riba dos 30 graus. Anoten aí nas comarcas da conca do río Miño seu paso polas provincias de Ourense de Pontevedra. En Ourense tamén estará en alerta o sur da provincia e a comarca de Valdeorras, e alerta tamén para o sur da provincia de Lugo. Volve con forza calor a Galicia. Bueno, as precipitacións da semana pasada pouco se notaron de media. Falamos de medias, na auga encorada en Galicia, 64,13% de media nos encoros. Isto é unha baixada con respecto pois á última medición semanal. Un pouco, pero baixada de media, unha caída do 0,25%. De seguida, estaremos con máis da problemática da auga en Galicia. Antes, un alto, uns consellos. Luis González está no control de son. Seguimos.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 45 céntimos.
12: Gadis, en confianza.
13: No campo no só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: O director de Augas de Galicia, Roy Fernández, estivo onte no Parlamento en comisión parlamentaria. Insistiu na idea: a auga é de todos, non só de algunhas cidades, dicía, hai que

0: Onda Cero Galicia.
1: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. E queixo fresco ou frescos en sal chopera, 5,45 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Coidamos a terra, a natureza, as mans que sementan e crían con respecto o benestar dos nosos animais. En Coren, coidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
4: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
5: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
6: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa tira de lombo de porco a 4,69 euros o quilo. Ou a cirola amarela a 2,29 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
8: Regresan as altas temperaturas a Galicia. Moi bos días. Sí, regresan e de feito a Xunta activou a alerta, distinto grau de alerta, para a parte do noso territorio. Nivel 3 vermello para o interior de Pontevedra, nivel 2 de alerta laranxa para o centro da provincia de Lugo, interior da Coruña e a montaña de Ourense. Tivemos néboa a primeiras horas da mañá en puntos do interior do litoral norte. Por este motivo e por segundo día consecutivo, varios voos de primeira hora no aeroporto de Alvedro, tres en concreto no día de hoxe, tiveron que ser desviados ao aeroporto Rosalía de Castro Santiago de Compostela. E tamén non no tráfico aéreo, tamén non só no tráfico aéreo, tamén no tráfico ferroviario, tivemos problemas a primeira hora da mañá. Contra as 6 da mañá, unha incidencia na catenaria, unha incidencia localizada en Padrón, estamos a referirnos, por lo tanto, á liña ferroviaria do Eixo Atlántico, afectou o servizo durante unhas 3 horas aproximadamente. Completamos con María Teijeiro.
9: E informaba DIF que nesta ocasión foi un enganchón na catenaria que arrincou varios metros de tendido eléctrico á altura do Concello de Padrón. A incidencia afectou os trens AVE, ABLO e ALBIA, polo que os rexionais que circulan pola liña convencional funcionaron con normalidade. A avería era comunicada aos viaxeiros do AVE 4464, que debía sair a 6 menos 10 da mañá da estación de Urzaiz, Vigo, rumbo a Madrid. Isto causou retrasos e 2 transbordos por estrada na liña entre Santiago e Vila García de Arousa, según confirmaron fontes de Renfe. A circulación foi restablecida minutos despois das 9 da mañá.
8: Bueno, un apuntamento máis para completar capítulo de infraestructuras. Hai uns días contámoslles que o plan de conservación das estradas a nivel estatal, de titularidade estatal, a 2.006 millóns de euros en total, 26,58 deles serían para rede de estradas estatais galegas. Plan anunciado polo ministro de Transportes, Óscar Puente, en xullo, quedou en suspenso porque o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais aceptaba o recurso presentado pola patronal. O primeiro que resolveu, porque tamén presentaron un recurso contra os pliegos de contratación, sindicatos, UTES, isto xa yo contamos hai uns días. Adiantou uno el economista, pois hoxe este mesmo medio apunta, adianta algo máis. Ten os seus titulares, dicen, Juan Pedro Fernández Palomino dimite como director general de carreteras del ministerio, segundo indican fontes coñecedoras do caso. Salientámolo porque verán todos vostedes, a conservación das estradas é un tema obviamente importante tamén para Galicia. Obviamente as estradas de titularidade estatal que temos aquí en Galicia estaban tamén incluídas nese plan, 2.006 millóns. En total para Galicia, 26,58 millóns de euros. E temos unha última hora que nos leva a falar do accidente de Angrois. Accidente de Angrois, saben vostedes que foi condenado 2 anos e medio de prisión o maquinista do tren Francisco José Garzón. Tamén lles contamos no seu momento que o sindicato de maquinistas SEMAZ promoveu unha solicitude de indulto ante o Ministerio de Presidencia para él. Oxe, a novidade é que a Fiscalía, a través dun escrito remitido polo fiscal xefe da área de Santiago,

0: Antonio Roma, amósanse a favor do indulto parcial o maquinista do Albia, din non indulto total debido á gravidade dos feitos, pero si indulto parcial. Piden dende a Fiscalía que se rebaixe esa pena de 2 anos e medio. Din que atribúen a causas, ou xustifican como causas humanitarias. Din Francisco Garzón sufre EPOC, coida da súa nai discapacitada, e tamén din polo, lemos textualmente, extraordinario tempo transcurrido dende os feitos. Claro, estamos falando do accidente de Angrois, acontecido en xullo, inolvidable, ademais ese mes, xullo de 2013. Bueno, pois é unha última hora que lles facilitamos tamén en torno o accidente de Angrois, neste caso, bueno, relacionado con todo o proceso xudicial relativo a este accidente de Angrois. Bueno, o inicio do curso escolar está á volta da esquina, estamos a unha semana. Esta mañá o conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades FP, Román Rodríguez, estivo a participar no primeiro acto de benvida dos 1.012 mestres e profesores que este curso se incorporan ás aulas. E hicimos primeiro porque foi a quenda dos 401 mestres que se incorporan en primaria. Mañá será a quenda de secundaria. Bueno, de cara ao inicio do curso escolar, dicía o conselleiro,
1: pero van ser cuestións, entre comillas, de detalle, ¿no? Estamos a falar que a inmensa maioría da estrutura do sistema xa está diseñada. Nos institutos, en secundaria, este ano incorporamos 900 profesores máis, ¿no? 150 deles especializados en atención á diversidade. Quero dicir que, bueno, pode haber alguna cuestión de ajuste fino, pero a inmensa maioría do sistema xa está estructurado a esperas tamén pois de que remate a matrícula da formación profesional que remata a final de setembro.
0: Ya, o sistema está preparado, acabo de escoitar, para este curso. Dicía o conselleiro que se vai, ou lembraba o conselleiro que se vai a implementar, entre outras, pois a nova oficina de apoio profesorado, desplegarase a Lei de Educación Digital, e volvía tamén a poñer en valor o conselleiro o acordo, os acordos asinados cos sindicatos para a implementación, pois, por exemplo, das ratios, que tamén son unha das novidades este ano. E acordos, xa saben, asinado por Comisión Sobreiras, UGT, AMPE, Uniuse, CESIF. Críticas de novo do conselleiro, o sindicato que se desmarcou a CIGA.
1: En gran parte das organizacións sindicales están dentro deste marco, ¿no? E as protestas que hai basicamente derivan pois precisamente dun sindicato da órbita nacionalista, como sabemos, moi vencellado co bloque nacionalista galego, que é a CIGA, pois que desde o primeiro momento baixo unha estrategia de xeración de conflicto, pois está ao marxe, non? Obviamente, a inmensa maioría dos sindicatos e a inmensa maioría do sistema educativo funciona sempre con problemas, con dificultades, pero sempre buscando as melloras e levando a cabo melloras que están contribuindo a ter unha das estructuras educativas mellores de España.
0: Bueno, pois dito, dentro dunha semana temos o inicio do curso escolar en todas as etapas educativas, tamén na universitaria. O lunes, xa saben, o Consello da Xunta aprobaba, daba o visto bo a unha iniciativa. A Xunta vai a facer unha reforma legislativa para dotar de máis capacidade, de máis competencia, por así dicilo, os consellos sociais das universidades para que incrementen os controis sobre as contas das institucións universitarias. E cando informábamos desta cuestión, xa dicíamos, CECAIS non se debese exclusivamente a, pero coincide no tempo con que? Coa débeda da Universidade da Coruña. Xa saben, unha auditoría realizada cando o actual reitor, Ricardo Cao, tomou posesión en sustitución de Julio Abalde, aflorou unha débeda da UDC de 19 millóns de euros. A universidade chegou a poñer á venda un dos seus inmobles no campus de Ferrol. Bueno, tema que estivo no debate en xullo. Consellería de Educación versus UDC, que pide máis financiamento, e agora estamos neste punto, con esta decisión da Xunta de Galicia. A Xunta pon en marcha estes instrumentos para endurecer o control das contas, do déficit de abelo nas universidades. Esta maña, PSDG, PSOE, Aitor Bouza.
2: A Xunta de Galicia volve a cometer un ataque frontal á Universidade Pública e á súa independencia. Desta vez coñecimos nas recentes datas como se quere facer esta intervención a través das súas contas. E a Xunta de Rueda debería estar máis preocupada de dotar economicamente as universidades públicas para poder dar un servizo público de calidade, un dereito fundamental como é a educación pública, o que precisa é de recursos e non de intervencionismo absoluto por parte dunha Xunta de Rueda que o único que pretende é controlar as universidades públicas.
0: Bueno, pois así de críticos, ¿eh? Dende o PSDG PSOE. Publica diario El Mundo, el PP reúne de urgencia a sus comunidades autónomas para frenar el nuevo decreto de centros de datos de Moncloa. A este asunto, os centros de datos e a este real decreto, adicámoslles uns minutos en Onda Cero Galicia, hai tan só uns días. Aquí en Galicia xa saben que temos

0: un centro de datos planificado para estar ubicado en Curtis. Bueno, fuentes de la Consellería de Economía confirman que Galicia acudió a reunión, tivo lugar o luns. A medida que se foi coñecendo o texto do Real Decreto, dende as autonomías, non só as gobernadas polo PP, en xeral todas as autonomías, estiveron a interpretar como unha inxerencia competencial este texto. Din, podería poñer en perigo investimentos que hai en marcha. Bueno, este asunto xa lle dedicamos un tempo aquí en Onda Cero Galicia. Bueno, fontes da Consellería de Economía confirman Galicia acudiu a esa reunión. O prazo de presentación de alegacións a este Real Decreto que saltou agora os titulares finaliza o venres, o que aínda non se desvelou, ese a Xunta vai presentar ou non alegacións. E bueno, temos aí marcado, por suposto, e aquí estaremos atentos en Onda Cero, partido esta noite do Celta, temos cita, Real Sociedade Celta de Vigo, e agora a cita e coa información, entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
1: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o quilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera, 5,45 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teo.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 45 céntimos.
7: Gadis, en confianza.

0: oportunidad de andar por él en las últimas horas y bastante ancho, da para ir andando y que para hay otra zona en la que se puede hacer running, correr, vaya, que tenemos una palabra galega, correr, y también andar en bici, ese borde litoral. A uno le viene a la cabeza, las obras es lo que tienen, mientras que están, ocasionan pues ruidos, perjuicios, a lo mejor hasta un poquito de cheirume, porque claro, ese dragado de esa ría do Burgo, tremendo, pero ahora da gusto verla y un otro, bueno, otro punto para andar, para disfrutar, para vivir la vida, ¿verdad?, en nuestro radio de emisión de Onda Cero. Una menos 20, tenemos al siguiente invitado, Luisiño González. Pues venga, vamos a ir con él, porque da ría do Burgo, vamos a ir a otro sitio, no que también hay ríos, ¿eh? Sobre todo un deles, o Barcés, que nace do Val de Barcia, porque Barcia é unha das parroquias do Concello de Carral, que hoxe comeza as festas do Socorro, un ano máis cunha nova edición da Festa da Empanada. Alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, bos días, buenos días.
1: Hola, bos días.
0: Preparado, listo xa para a Festa do Socorro, un ano máis en Carral?
1: Sí, están ahora mismo co ajetreo aquí montando todo para que a partir das 6 da tarde poidamos comer a mellor empanada da comarca, e incluso a mellor casi de Galicia, non? Dándonos bandeira tamén por aí.
0: A mellor do mundo, son alcalde. 51 anos, a mellor do mundo, a mellor do mundo.
1: Bueno. Sí, son xa 51 anos que levamos celebrando esta, exaltando este produto magnífico que temos aquí en Carral, que é a empanada, máis o pan, por suposto.
0: Eu teño que lle recoñecer un segredo, que xa deixa de ser segredo. A min propuxeron un ano para ser xurado aí, sabe? Unha persona que levaba a organización, pero coincidimos unha viaxe e non puiden ir. De feito, creo que yo pedir a Manolo Pampín, compañero da Televisión de Galicia, daquela eu traballaba aí, non puiden ir a degustar esas empanadas, que, bueno, pois hoxe vexo que vai haber racións, 5 euros, 8 euros, non? O precio da empanada, a ver se reparten un lote delas, porque ademais o día non puido vostede escoller mellor data, eh? Hai unha semana que hai o chaparrón e hoxe parece que vai a facer bastante calor, propicio para a festa.
1: Sí, ese somos estos que temos fe, mandamos vale. Moitos huevos a Santa Clara, a verdade correspondeu, non? Por si, sí, a verdade que os mundos suben, ti dixete 5 euros, pero son 6. 6 euros, seis, de carne, bonito, bacalao. Despois as outras, así un pouco máis especiales, pode ser a pulpo, tamburiñes, esas cosas, pois son xa son a 8 euros a ración. Pero bueno, as racións son moi completas, teño completa seguridade que hai que vir con fame para dar a comida toda, non? Si queres, pois, eso, catar, pois, podes traer acompañantes, porque un solo non come máis de 2 racións. Eso sí que te podo garantizar, porque son completas.
0: Sí.
1: O que encanta que falabas, levamos uns anos, home, xa sin facer ese concurso, posiblemente po ano que venga volvamos a facer, distinguir entre os profesionais, además os das casas, non? Esas magníficas cociñeiras que fan esas mexuixos tan ricos tamén, posiblemente po ano fagamos algo deso. Este ano veñen 3 panaderías, como ben sabes tamén as panaderías cada día pois sufren que non teñen alá moito personal.
0: Xa.
1: Bueno, costalles a facer xa o do día a día, encima que as festas pois son máis encargas tamén por parte dos veciños de Carral que traen os seus invitados, por encima, pois claro, si traballan xa toda a mañá, toda a noite, despois toda a tarde repartindo, pois teñen problemas de personal, e por iso que algúns deles pois este ano declinaron vir, pero ainda así son 3 e vamos a repartir moitas racións. Como dicías ti, o tempo axuda, bueno, pois seguro que máis 6.000 racións, pois vamos a repartir aquí en toda a tarde hasta as 11 da noite, porque despois entre as 7 e 8 podemos facer a dixestión, porque temos un festival do folclore galego donde cantareiras incluso do propio Carral, grupos de música tradicional tamén de aquí de Carral, pois van nos deleitar eso da tarde para facer a sobremesa. E despois pois xa temos a París de Noia, máis os coleguitas pa amenizar, e despois está unha da mañá ou 2, facer o que cada un queira, ou se quere quedar máis tarde, pois mellor tamén.
0: Claro que sí. Neste punto hai que reivindicar o traballo, o esforzo dos panadeiros e panadeiras, e vostedes sabe ben, porque o levan no ADN, levan na sangue, porque esa vida que levan, madrugóns tremendos,

0: dos, moito esforzo, en fin, efectivamente, o que vostede di, que últimamente, pois bueno, costa pois encontrar aí xente, porque hai que empezar a distribuir o pan a primeirísima hora, moito aquí o recoñecemento para os panadeiros e panadeiras que aínda van a ese obrador. Eu estiven alí no Día do Panadeiro, fai un par de anos, coa súa irmán, en Herbes, bueno, pois tremendo, hai que poñelo en valor o traballo, porque aínda encima o produto é extraordinario. Eu creo que ninguén no noso radio de emisión, e os que veñen de fora, o pan non deixa de estar en ningún sitio, é a hora de comer. Somos moito de pan, ou non?
1: Sí, somos moito de pan, e máis aínda, pois eso, sales da nosa comunidade de Galicia, todos dicen, pan gallego, non? Pan gallego, despois aínda sales, el pan de Carral, claro. E outros tamén, pero el pan de Carral, non? Así é que a nós conócenos tamén, non só polos mártires, sino tamén polo pan, desa masa, pois sal desa masa dese pan, pois sal esa empanada, non? Tan deliciosa.
0: Claro que sí. Bueno, pois, lembrando este día de festa, comenzan a festa do Socorro, estaba vendo eu, pois mire, estiven eu aí en Carral, concretamente, nos desplazamos a Herbes Carral, cando foi isto? Pois non vexo agora a data. 28 de outubro de 2022, uf, como choveu, ai. Estamos aí con Mari Carmen, estaba aí toda guapa ela, no día do panadeiro, que é o día do panadeiro, o día 28 de outubro de 2022, a panadería Pedro Fernández. Bueno, José Luis Fernández Mouriño, a parte da festa, insisto, hoxe a partir das 6 daquela, dicíanos, a festa da empanada, música hoxe pares de noia, coleguitas, mañán os satélites. Estaba vendo que vai cumprir vostede un ano á fronte do Concello de Alcalde de Carral, o pasado 10 de setembro do ano pasado, pois era cando cando ocupaba a alcaldía, esa moción de censura. Bueno, que balance fai deste ano e que queda por facer? Porque á volta da esquina xa temos outra vez examen electoral, José Luis Fernández Mouriño.
1: Sí, pois mira, a verdade é que a decisión que tomamos cando presentamos a moción de censura era considerábamos, de feito, pois podemoslo constatar, non, que había unha parálisis, aínda que sí tiña maioría absoluta o anterior alcalde, pero non supo mantela, non supo conservala, non sabía ir ás administracións, o cal facía pois que Carral estuera paralizado, non miña máis que eses cartillos que nos pertenecen da diputación, e despois non había ilusión porque Carral seguir amedrando, non? E foi o que nos moveu a tomar esa decisión. Non estou arrepentido, non? De feito, pois esas cousas importantes que falamos seguido, pois están en marcha, non? Había algún problema de depuración que estamos camiñando xa, e nan que as cousas son máis lentas que do que un pensa, pero bueno, pois, falabas antes dos ríos e tal, e temos que ter un celo especial en telos en perfectas condicións. En eso estamos, non? E aparte deso, pois a organización do que é o tramado urbano de Carral con ese plan xeral que o tiñan paralizado, nos reiniciámoslo de novo, fai que bueno, que se así. E despois en tema de infraestructuras, pois tanto deportivas, nos cales, pois hai que, claro, congresados, pois hai que petar nas portas para que xas abran, para que se escoitar, para que te escoiten, facerlles ver a necesidade do que temos en mente. Bueno, eu penso que no que levamos de ano, vai facer un ano de razón ti, pois faltará un, parece que foi
0: o día 10 de setembro, parece que foi onte. Viñamos ademais das festas do Socorro do ano pasado, lembro justo. como se fora hoxe, ali no pabellón municipal, lembra?
1: Sí, señor, sí. Pois sí, foron ali monumentos algo durillos, pero sí. Bueno, a verdade é que os veciños responderon á perfección, o personal do ayuntamiento pois tamén, estamos de verdade que con toda a ilusión, sabemos tamén que xa estamos na conta atrás, pero bueno, podemos demostrar que valeu a pena facer esa moción de censura dentro de poucas semanas, dentro de poucos meses, vamos a demostrar que realmente valeu a pena.
0: Daquela, daqui a maio, da avanzar no que se poida no plan urbanístico, vostede xa se daría por satisfeito, ou cal sería así o que vostede conseguir?
1: O plan urbanístico temos que facer a aprobación provisional, unha vez tiñamos a aprobación provisional, os deslindes tamén cos concellos, polo menos con Cerceda, que temos unha problemática, que temos unha urbanización conxunta.
0: Alía do Xalo.
1: Exactamente, necesita de servicios, pero como é unha urbanización privada, pois pues, ás veces as administracións públicas non poden

0: que o que teñen que invertir, ou ser, é dicir, é todo unha burocracia fora do, do normal, non? E temos que solucionar ese problema. De feito, pronto vamos a deslindar con Cerceda, posiblemente nas próximas semanas, e iso fará que é imprescindible tamén para a aprobación do provisional do plan xeral que teñamos definido cales son os nosos lindes. E bueno, pois vai ser unha cousa, polo menos un compromiso que había iniciado xa eu no ano 2014, miro pai, onde vai, sí. Ainda estamos pouco adelantamos, pero bueno, bastante. Agora esperamos que con esa aprobación provisional, pero despois xa tenga pelota no tellado a Xunta de Galicia, que nos dirá pois se llevalo ou non llevalo, que é o que temos que cambiar ou deixar de cambiar, non?
1: A Xunta de Non vai a decir que a Xunta de Galicia neste caso, hasta donde eu sei, e miro por exemplo que eu son de Abegondo, nese sentido ou cumple a norma ou non cumple, gobierne quen gobierne, o sea, me parece que nese sentido non regalan nada, ou si, pregunto.
0: No, ao revés, o que pasa é que o equipo redactor, eu creo que acertamos co equipo redactor que
1: non lo fai,
0: estaba facendo dentro da lei.
1: Bien, claro, claro.
0: Dos márgenes que lle permite, non?
1: Claro.
0: Por iso que ás veces é mellor desengañar a xente.
1: Claro, que vostede, perdone.
0: Que dicirlle, non, claro. Non, aquí non vas a poder facer nada, tens que plantar patacas, non vas poder claro. Facer o solar para que faga caso o teu fillo, por qué? Claro. Porque non permite a lei. Claro. Eso moitas veces, pois, un non é tan bo, moitas veces desengaña, claro. É tan bo como un sí, sabes?
1: Non, si esa conversa tiña eu moitas veces ali cos meus veciños de Abegondo, na cidade deportiva, cando miñamos os entrenamentos, claro, antes era, teño unha fonte, pois veña, xa construyo, porque, claro, para ter agua, pero xa hai que ter outro tipo de servicios, non? Para poder construir. Bueno, digo, non saio en defensa nin das normas ni demais. E iso para un alcalde, a veces, no cara a cara é complicado de explicar, pois claro. A veces hai fincas solares que están mesmo ao lado da carretera general, pero non se poden, porque non teñen os servicios ainda. Digo eu, alcalde.
0: Sí, ainda non só os servicios, esas leyes, non, que moitas veces pois, temos que adaptarnos, son moitas veces leyes nacionais. Ti, por exemplo, agora que me pongo un exemplo, cando pois, a mellor pegada a unha carretera, que é de Abegondo, pois esa carretera de Cambre a Carral, que ten unhos solares magníficos, unhas vistas magníficas, bueno, pois a Diputación non che permite construir nesas parcelas que vestiou en unha salida para aquí e tal, porque, bueno, pois hai unha lei de carreteras que di que non pode salir directamente da tua propiedade a unha carretera provincial, entón tens que facer unha paralela, e despois se faz a paralela esa, xa o solar che queda máis pequeno. Eso explicalo costa, pero é a lei, é daquela, a lei é así. É claro, hai que, polo menos nós, o que levamos neste plan xeral, o que levamos é todo dentro do que se pode, dentro das normas que hai que cumprir. Despois, pois, espero que a Xunta, como esperemos que vaya cumprindo con todas as bendicións que les poden propoñer, tanto de Aguas de Galicia, que son algo pesadinhos, como a demarcación de carreteras do Estado, como ben sabes, atravesanos a carretera nacional de Coruña-Santiago, claro. Que tamén son algo tamén estritos, as carreteras da Diputación, as carreteras da Xunta, eses magníficos castros que temos en Carral, que hai que respetar, e teño un radio moi importante no Caldi, pero aquí xa hai casas feitas, bueno, pois agora non podes facer máis, son cousas complicadas que temos que cumplir, pero bueno, eu creo que vai a salir ben, e esperemos que neste pouco tempo, unha vez que teñamos algún informe sectorial, que é o de carreteras do Estado, subsanado xa o tema de Aguas de Galicia, é algo de patrimonio tamén, relacionado cas casas estas que están catalogadas, pois ou quedan fora de ordenación, ou non se les pode tocar. Máis complexo do que parece, pero esperemos que a aprobación provisional sexa moi pronto, e despois pues, xa a Xunta xa nos dirá que é o que temos que facer para a aprobación definitiva, ¿no?
1: Eu dicía ya unha vez a Lendoiro, acordase vostede de Lendoiro, cando presidía o Deportivo, dicíalle, os romanos decían dura lex et lex, a da lei é dura, pero é a lei, e ele dicíame, estás para nota, aquí daquela é o mismo, que a lei é dura. Unha última, alcalde, co Instituto de Carral e o ciclo de FP, a ver, como quedou o tema? Está xa zanxado eso, hai paz, porque dimitir a dirección do IES, como está eso? A ver, que empeza o curso ademais.
0: Sí, ao final desistiuse. Bueno, é unha nota, non a directiva dun centro non pode dimitir porque non pode, vamos, eles mesmos saben que non poden dimitir porque iso depende da Consellería, de Educación, non? Pero bueno, pois fixeron un amago de que non estaban de acordo co tema. A verdade é que

0: bueno, optouse e optaron por parte da, da Consellería. Eu, como comprenderás, si, si habían estado falando co claustro de profesores por parte da Consellería, non lles gustaba la moita, eu entereime de que si había interés en facer un, un curso, un aula nómada que chaman,
1: sí,
0: pa, pa mecánica, e bueno, vino ben porque eu creo que hai nenos, nenas que,
1: claro,
0: que poden ter esa, bueno, esa posibilidad,
1: sí,
0: como un alcalde vai decir, no, no, eu non quero aquí que se, que se
1: además é unha posibilidad de con futuro, aínda encima, porque se non tivera futuro, unha salida profesional, pero hoxe en día fan falta moitos mecánicos e mecánicas, digo eu.
0: Sí, ainda non é solo eso, porque os argumentos, non, moitas veces que, porque movemos moitas veces así por,
1: vale,
0: por estes movimientos así veciñais,
1: ai, ai, ai,
0: medio políticos ou pseudopolíticos, que claro, que lles fastidia mesmo que se fagan cousas, e daquela,
1: vale,
0: pois, oi, canto menos fagas, pois máis poden criticar, non?
1: Vale.
0: Claro, era curioso porque che decía, non, non, se si fora de panadería, pastelería, pois non, estaría ben e tal, pero que de mecánica, é dicir, como un pouco despreciando a os mecánicos, non, cando sabemos son máis que necesarios, é máis aínda, porque o que máis, o panadeiro que máis, que menos, menos de 8 das furgonetas non ten.
1: Claro.
0: O taller teñen que ir, e ás veces temos que esperar, e ter
1: unha
0: de repuesto, incluso moitas veces ir a alquilar alguna, porque o mecánico non nos dá arreglado, é por iso que hai falta de mecánicos tamén, é, é todo, está todo concatenado, non, unha cousa ca outra. Pero bueno, esperemos de cara ao vindeiro ano que vean planificarlo mellor, e a ver si temos eso, non só de mecánica, a ver se si pudiéramos ter tamén de panadería e pastelería, que seguro que tamén tería boa salida, non?
1: José Luis Fernández Mouriño, pois moitas gracias por compartir este tempo de radio con Onda Cero nesta véspera da Festa do Socorro deste ano 2026. Que vaya todo ben, o tempo en principio ben ben, e o dito, pois, felices festas en Carral, para as xentes de Carral e a súa contorna. Nos que nos incluímos os da Abegondo tamén, habrá que ir a tomar algo a Carral, por supuesto. Vale?
0: Home, por suposto, máis ter seis días, para vir, non
1: hai disculpa. Vale, vale, non hai disculpa, non hai disculpa. Veña daquela, unha aperta grande, moita saúde. Ata logo.
0: Venga, moitas gracias, gracias, gracias.
2: Más de uno a Coruña. Onda Cero.
1: Pues lo dicho, ali cerca de Carral, cerca do término municipal de Carral, en Abegondo, está a cidade deportiva de Abegondo, no borde mismo do concello de Carral e Abegondo. Insisto, as tablas cotizan o imposto municipal en Carral, pero o Deportivo cotiza o imposto municipal no concello de Abegondo. E en un momentiño, pues vai a ser a presentación de José María Jiménez. Bueno, digo en un momentiño, a ver, lembro que estaba prevista para as 12:30. Bueno, pues nun momentiño escoitamos primeiras declaracións de Jiménez, chega cedido dende o Atlético de Madrid, lembremos, compartindo esa mega ficha, pero bueno, aposta importante, central, con veteranía para esa demarcación no Deportivo. Eso por unha parte. O que está dando máis que falar, bueno, Jiménez xa aterrezou onte na Coruña, é a fichaxe de Casado. Tremendo, o sea, ahora están selle buscando, eu de verdade, a información que manexo, no, que o Deportivo, si onte decía Alfredo Martínez, no, o Deportivo solamente paga 80%, o Barça o 20%, hoxe xa vexo que vai ao 50%, 50%, bueno, dá o mesmo. Sentou mal a saída en Barcelona, sentoulle mal ao xogador que o Barcelona pois non contara con el, nin lle dera ficha, o xogador pois non quixo sair, nin a Emiratos, nin a Leverkusen, non sei o de Turquía, cada un manexe a súa información, e veo o Deportivo. E aquí está, e hoxe xa adestrándose cos seus compañeiros, e bueno, a ver si pois entra na convocatoria para viaxar a Vila Real esta fin de semana. A ver tamén si entra Adama Traoré, que onte pois fíxose trending topic, porque na súa rola de prensa empregou a palabra basicamente Luis González en 12 minutos, non sei se empregou 150 veces polo menos. Pero bueno, é unha maneira que ten el de expresarse. E aparte de todo isto, bueno, onte Ares, xa non lo comentaba Peli, o pasado luns, pois iba ás clasificatorias da Concha, non pasou a final, como tampouco pasou ninguna das embarcacións galegas, agora centrarse nas probas de Bermeo e Portugalete para salvar a praza na Liga ACT. E tamén, pois hai que destacar de cara a fin de semana, bueno, mañán amigable de O Árbol Humano Coruña, pero tamén ese Lima Basket Coruña que presenta en un momentiño os novos xogadores para a próxima temporada na Liga ACB. Vai a falar tamén Charlie Uzal, a ver se o podemos escoitar. Agora, o que vamos a escoitar, o que imos escoitar son as noticias de España e do resto do mundo, e a volta máis contido aquí en Más de Uno, en Onda Cero Coruña. Ata agora.

0: Martina Neiros, delegada da Xunta en Ferrol. Bos días, buenos días.
1: Hola, Alberto, moi bos días.
0: Bueno, imos falar de asuntos de actualidade e de interese, porque vostede non parou en Noverán. Vexo que estivo por aquí e por acolá, delegada.
1: Bueno, tivemos algúns días para descansar e baixar un pouco o ritmo habitual, pero tamén houbo cousas e a administración sigue traballando, aínda que sexa o mes de agosto.
0: Xa, bueno, pois imos a Ferrolterra, concretamente en Ares, donde estivo acompañando o conselleiro na ampliación do Colexio Público Integrado As Mirandas.
1: Efectivamente, non? O centro por de referencia no Concello de Ares, un centro que no que se leva traballando cun investimento que leva a cabo a Consellería de Educación, unha actuación moi relevante, dende logo das máis relevantes dos últimos tempos aquí na nosa delegación, máis de 3 millóns de euros nun centro que, sen dúbida, o necesitaba. É un centro importante porque son máis de 400 os alumnos que están ali, que estudan neste centro desde infantil ata eso. Efectivamente, estas actuacións, estas obras, básicamente, por unha banda consistiron en aumentar, ampliar o colexio, e por outra banda, na rehabilitación integral das instalacións que xa había. A ampliación permitiu construir unha nova edificación, un novo edificio que está conectado co colexio anterior, co colexio antigo, na que se van a instalar ou se instalaron xa as aulas de infantil. E ademais permite esta ampliación tamén mellorar tanto a biblioteca como permitir que o colexio teña espacios novos como unha aula de pedagogía terapéutica ou de psicomotricidade. E ao mesmo tempo tamén, pois, esa vivenda do conserxe que xa non tiña uso, como en moitos colexios, que vai a permitir estar destinada a comedor. E por outra banda, pois tamén, aparte de rehabilitación integral, que como na maioría dos centros nos que se levan a cabo este tipo de actuacións, pois permite mellorar o que é envolvente do centro, a sustitución da cuberta, a renovación das fiestras, illamento térmico das fachadas, e ademais tamén, pois, bueno, sustitución das luminarias, en fin, determinadas actuacións que van a supoñer unha importante reducción do consumo para este centro do Concello de Ares.
0: Claro que sí, hai que poñerse o día, verdad, con estas medidas de eficiencia,
1: pues,
0: energética, decimos.
1: Efectivamente, sobre todo nestes centros educativos nos que, bueno, é importante que estean á altura, non, do que os nosos rapaces necesitan.
0: Outro punto importante de reformas e de obras, proxectos, ademais abordámoslo aquí en Onda Cero a semana pasada, é o saneamento da zona rural de Ferrol. Falábamos ademais co representante das entidades veciñais, o presidente da Asociación de Veciños de Covas, porque era unha demanda moi, moi urxente a que pedían ao levar, pois, este saneamento da zona rural do Concello de Ferrol. Delegada.
1: Pois sí, sen dúbida, como dicías, non? Os veciños e os representantes veciñais levan moitos anos demandando unha actuación que creo que de xustiza. A zona urbana de Ferrol conta cunha conexión xa que permite depurar as augas residuais, pero sí que estaba pendente incluir a zona rural, pois, neste servizo tan básico, e que, insisto, non, os veciños le van demandando dende hai moitos anos. O certo é que xa estamos falando dunha realidade, porque neste mesmo mes de agosto se iniciaban os traballos, non, os traballos para mellorar e para unir a zona rural a esa rede de saneamento, e que nesta primeira fase, porque vai a desenvolverse en distintas fases, nesta primeira fase vai a permitir que máis de 1.300 persoas se podan incorporar este servizo na zona, nas parroquias de Doniños, Valón, e tamén

0: cabana para avanzar despois, pois incorporando outras zonas tamén do, do rural. Esta primeira fase estamos falando de máis de 5 millóns de euros que van a ser sufragados entre a Xunta, que aporta o 70%, e o Concello de Ferrol, que ha chegado o 30% restante. Son, en esta primeira fase, máis de 13 kilómetros de novos colectores, 7 bombeos, bueno, unha actuación importante que seguro que tamén supera algúns inconvintes aos veciños. Creo que hai que pedirles que sexan pacientes, pero creo que, sen dúbida, é unha actuación necesaria e que, bueno, vai a permitir que finalmente a zona rural conte se incorpora a esta rede de saneamento e depuración.
1: Sí, sí, polo que nos transmitía Manuel Sendón, obra moi necesaria, e evidentemente as obras traen inconvenientes, pero se fan para un beneficio futuro, delegada Martina.
0: Si nos fiamos dos inconvintes, pois sen dúbida non, claro, se farían, non creo se farían, que claro. Como todo, cando facemos nas nosas casas tamén son incómodas, pero o obxectivo é que no menor tempo posible pois sexa unha realidade, así que seguimos avanzando, e creo que toca tamén dar as gracias aos veciños sempre por estar aí, por esas demandas que tamén son os que moven a administración a que continuemos traballando.
1: Bien, e un último punto, son as axudas da Xunta para adquisición de vivendas en concellos con menos de 10.000 habitantes, que supoño que por Ferrol e Ferrolterra haberá unos cuantos que se puidan beneficiar.
0: Efectivamente, hai uns cantos, non? Sí que é certo que dende a Xunta de Galicia, o presidente Alfonso Rueda, ademais de querer duplicar, non, o parque público de vivenda nesta legislatura, e así o está facendo, e un bo exemplo son concellos como o de Ferrol ou de Narón, que se está habilitando nova vivenda. Pois creo que tamén é importante non só construir vivenda, senón tamén axudar a todos aqueles que queren comprar vivenda, que queren acceder ao mercado da vivenda. E por iso, pois, esta nova convocatoria, que abriu no mes de agosto, está aberta neste momento para todos aqueles mozos que queran comprar unha vivenda nestes concellos de menos de 10.000 habitantes. Persoas que sexan menores de 36 anos, 2 millóns de euros destinados a esta convocatoria, e para aqueles que queran tanto comprar unha propiedade como tamén aqueles que sexan autopromotores da súa propia vivenda. Unha serie de requisitos teñen que cumplir, como pois non ser propietarios de outra vivenda, ter que manterse nesa vivenda como residencia habitual durante 5 anos, o prezo non pode ser superior a 250.000 euros, cumprir unha serie de requisitos dende o punto de vista dos seus ingresos, en canto o prezo, pois a contía, en canto a axuda, pois a contía será do 20% do prezo de adquisición, cun límite de 15.000 euros. Así que, bueno, animar a todos aqueles que queran comprar ou que se vayan a construir a súa vivenda, que se informen destas axudas, porque o obxectivo é contribuir, non, con todos eles nun momento importante que é o de decidir, non, independizarse e acceder a unha vivenda propia.
1: Uh-huh. Muy bien, pues Martina Neiros Barros, por cierto, ¿qué tal las festas de Ferrol? Que pusieron otro día punto de final, San Ramón, usted como ferrolana, ¿qué tal? ¿Cómo fueron las festas?
0: Bueno, la verdad es que tuvieron la posibilidad de disfrutarlas, o cierto que las ruas de Ferrol estaban cheas de gente, creo que se disfrutaron bien, y desde luego que nos transmiten los vecinos en ese sentido, ¿no? Creo que la gente estuvo en la calle, que es lo importante, que es el objetivo de estas festas, ¿no? Que la gente disfrute en este peche de verán que remataba efectivamente con fuegos de San Ramón o pasado día 31. Así que agora xa toca poñerse a traballar.
1: Muy ben, bueno, pois claro que sí. Martina Neiros, delegada da Xunta de Galicia en Ferrol, gracias por atender a chamada de Onda Cero. Bo día e ata unha próxima comunicación.
0: Veña, moitas gracias a vos e moi bo día.
2: Onda Cero a Coruña.
3: Remate de rebajas con estilo en Rey. Últimos días con los mayores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Remate de rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y reyhome.com.
4: En A Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos.
5: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
6: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio?

0: Comeza Frecuencia Literaria. As lecturas dende a librería Espazo Lector Nobel.
1: Un 18 minutos despois de irnos ata Ferrol, volvemos aquí ata A Coruña, pero bueno, vamos ao universo das letras con Espacio Lector Nobel con Ana Álvarez Estraviz. Hola, bons días, buenos días, como estás?
2: Muy ben.
1: Sí.
2: Bueno, xa sabéis, sempre animadas. Agora con moitas ganas, voltamos das vacacións.
1: Claro.
2: E voltan tamén das vacacións as editoriais e os autores. Bueno, agora bueno. Estamos xa en setembro, que é o mes da rantré literaria, que o chaman,
1: bien,
2: que cando as editoriais volven aí a carga a traer novidades para esta para estes últimos meses do ano, que son chulísimas, prometen
1: a ver,
2: moito.
1: As editoriais teñen que facer como os xaponeses, traer novidades para que a xente lea.
2: Claro,
1: hai que
2: fomentalo sempre.
1: Claro que sí, claro.
2: Totalmente.
1: Que sí. Bueno, de todos modos, antes de nada, que tal as feiras do libro? Que houve este... Bueno, falamos da Coruña, evidentemente,
2: justo.
1: En primeira persona. Que tal, Ana?
2: Increíble.
1: Sí.
2: Este ano notouse moito tamén. Como todos os anos, dende fai tres anos, notase moito tamén o tema do turismo.
1: Mm.
2: Ven moitísima xente. Nos en Nobel intentamos apostar moito por eso, porque
1: claro.
2: Sabemos que ven moita xente pois de fala inglesa.
1: Claro.
2: Entón intentamos tamén levar un pouco unha pequena selección para eles. Levamos moitos libros que falen de Galicia. A xente, aos turistas, interesalles moito tamén... pois a mitoloxía galega ou a historia en xeral de Galicia, imaxes bonitas de Galicia, que son prácticamente todas, porque Galicia é preciosa. Entón, pois, levamos eso, e despois, este ano, intentamos tirar tamén un pouco, como todas as compis temos así unha sección predilecta, un xénero predilecto, fixemos un pouco unha escolla cada unha da nosa sección, que dixemos, bueno, este libro é distinto e pódese vender moi ben.
1: Ah.
2: E a verdade é que funcionaron moi ben. Estivemos encantados.

0: Adas a xente foi super amable, viña xente que viña xa a por un libro en concreto, veu xente que prefería recomendacións, claro. Moitos autores que, bueno, agradecémoslles moitísimo que participaran connosco, porque tamén uh-huh. as firmas estiveron super, super chulas.
1: Claro.
0: Así que nos, eso, é unha feira moi, moi cansada de facer, pero sí. nos quedamos sempre encantadas.
1: E no día a día, falábamos antes, agora vamos a uh-huh. falar dos libros que nos traes, pero no día a día hai moito turista, moito estranxero, que tamén se para
0: sí.
1: aí na vosa librería, ali a carón da Plaza de Ourense,
0: justo.
1: Porque tires un termómetro, Ana, da xente que vende fora, o que estábamos falando normalmente, pues, o inglés, pero xente daqui a da Colá, de que país? Eu, por exemplo, recoñezo, outro día 18, encontreime con uns alemáns de Karlsruhe,
0: que
1: vai patiño a xogar o Bochum, sabes, do Deportivo, digo, pues van a ser rivais. Pero aí, ademais, de que outros sitios veñen estas xentes?
0: Están
1: aquí
0: a vir moitísimos irlandeses, ingleses que xa dende fai uns anos veñen uh-huh. moito tamén. Está a ver moito estadounidense este tamén. Ano tamén, que o estamos a notar moito, alemáns sempre, italianos moitos tamén, franceses, bueno, e ademais é curioso porque a xente é dese tipo de turismo un pouco tamén cultural que para nas librerías que di, bueno, pois a ver que se vende por aquí.
1: Claro.
0: Non moitas veces preguntan, uh-huh. no sei o idioma e nos defendémonos como podemos,
1: claro.
0: pero preguntan cales son os libros máis vendidos aquí en España ou, bueno, en Galicia, neste caso. E a verdade é que é moi chulo tamén compartir un pouco con eles. Nos
1: Totalmente.
0: Temos aí unha boa selección de idiomas que sempre suelen levar algo, así que nós, pois eso, encantadas.
1: Daquela o presidente da Autoridade Portuaria, Martín Fernández Prado, hai que dicirlle
0: graxe,
1: porque aporta
0: Justo.
1: Daquela, non?
0: Aporta Martín. Sempre, aporta sempre.
1: Vale, pois que sea todo con xeito e con sentido,
0: con
1: ¿verdad?
0: Con sentidiño, sempre.
1: Claro que sí. Bueno, daquela, imos a ver que recomendacións nos trae hoxe Ana Álvarez Estravit de Espacio Lector Nobel.
0: Pois tres recomendacións moi distintas, como sempre, para tres tipos de lectores vale. tamén moi diferentes, pero que a vez lle poden gustar moito a todo o mundo. Mirade, imos comezar cun libro que é destes libros que non se leen todos os días. Chámase Cortocircuito,
1: vale.
0: de Wolf Haas, uh-huh. coa editorial en castelán, traenolo a editorial Seix Barral.
1: Vale.
0: E unha novela que vai un pouco xogar co lector. Vai é un pouco un creba cabezas. Un libro destes que non é complicado de ler, pero que sí que temos que estar moi atentos. Mirade, o prota desta historia é Franz Escher.
1: Sí.
0: Franz Escher é un home pois, bastante normal, bastante metódico, solitario, que ten unha afección moi concreta polos crebacabezas. A él gustalle uh-huh. moito darlle á mente. Traballa escribindo panexíricos para xente que faleceu, que non necesariamente él coñece, pero bueno, isto vai ser un dato importante na historia.
1: Ah, vale.
0: E bueno, él pasa boa parte do seu tempo tentando reconstruir as vidas desta xente que faleceu e que él non coñece para poder escribir pois un bo panexírico.
1: Claro.
0: Que ocorre? Que un día a Franz vai ocorrer unha cousa que nos ocorre a todos moitísimo na casa. Estropéase un enchufe. Totalmente
1: vale.
0: normal. Unha premisa o máis normal posible.
1: Sí.
0: E claro, Franz chama a un electricista uh-huh. Para que vaya a arreglarlle ese enchufe.
1: Claro.
0: O electricista chamase Marco. E
1: vale.
0: aquí é onde comeza todo a darlle aí un pouco de voltas.
1: Uh-huh.
0: Por que? Porque Marco vai morrer electrocutado cando está intentando arreglarlle o enchufe.
1: Vaya.
0: Isto deixa a Franz pois, en shock primeiro e despois, un pouco por deformación profesional, comeza a intentar buscar que había detrás da vida de Marco, quen era ese electricista que morreu na súa casa. E vai descobrir algo curiosísimo, porque detrás dese aparente electricista normal imos ter unha historia de mafias italianas, identidades perdidas, identidades cambiadas,
1: sí.
0: persecucións, unha filla es agochada para que non lle pase nada. Franz vai se meter de cheo nesta vida de Marco.
1: Sí, sí.
0: Pero onde ven, porque aquí podería parecer un thriller normal e corriente,
1: uh-huh.
0: onde
1: sí.
0: ven o xiro e onde ven o xogo de mental, non?
1: Sí.
0: Que a vez, nesta mesma novela, imos a acompañar a Marco, que vai estar lendo un libro, tamén é unha novela, na que está a pasar. Na mesma novela que el lé, está a pasar todo o que lle está a acontecer a Franz, a un noso outro protagonista. É como se un lera a vida do outro todo o tempo. Entón, nos como lectores nunca imos saber que é realmente o que está pasando, que hai de real, que hai de novela, non temos nin idea ata moi adiantada este cortocircuito.
1: Non quero a palabra... A película que uh-huh. vai con vidas paralelas, lembraste, por exemplo, Los Otros ou algunha destas.
0: Unha premisa dese estilo,
1: claro.
0: Xusto, unha premisa
1: pero
0: dese estilo.
1: Pero sin pasar dai, que hai que recomendarlle á audiencia que o lea, sin darlles máis pistas.
0: Efectivamente,
1: Ana, non lles máis pistas.
0: Non adiantamos máis.
1: O amigo e amiga lectora que o lea, que ademais vexo
0: uh-huh.
1: que é como os coches. Neste caso, el libro del año en Alemania.
0: Xusto.
1: El libro del año en Alemania.
0: Recoméndano así agora.
1: Vale, moi ben, moi ben.

0: Muy ben. Boa pinta, moi moi recomendado, sí, vale. Para esta rentré.
1: Fenomenal. Mm. Pues este é a primeira, Corto Circuito, de Wolf Haas.
0: Xusto.
1: Muy ben. Que, bueno, estou vendo que é austríaco, ainda así.
0: Sí, ele
1: bueno,
0: é austríaco.
1: Hai unha Austria-Alemania, teñen aí...
0: Hermanadas sempre.
1: Sí, están aí hermanadas.
0: Xusto.
1: Daquela, imos ca segunda recomendación que nos traes.
0: Imos co segundo, que este era un libro esperadísimo para sí. os que somos fans deste autor. Chámase El tren de la medianoche, traenolo Matt Haig, en sí. castelán coa editorial ADN, que é a editorial coa que ele edita en castelán. Vale. Matt Haig é un autor xa... arqui coñecido que se fixo moi famoso coa súa Biblioteca de la Medianoche, que é un libro que ten xa varios anos, e este non é unha secuela da Biblioteca de la Medianoche, pero sí que está un pouco no mesmo universo. E Matt Haig é un pouco, pois, diríamos, un experto en rememorar a vida dos seus protagonistas e facernos un pouquiño pensar na nosa propia vida, moi sentimental, pero non rompendo a cabeza. Mirade, aquí imos seguir a Wilbur. Wilbur é un home que chegou a ter éxito na súa vida, ten diñeiro, ten unha vida que, bueno, podería parecer perfecta dende fora, pero ten un gran arrepentimento, que é Maggie. Maggie foi o amor da súa vida, pero por decisións que foi tomando Wilbur, pois, ao final, non saliu ben. Entón, imos a topar a Wilbur ao final da súa vida, xa maior. E ante el vai aparecer un tren. Un tren que non é para nada normal. É un tren... que é capaz de volver a leválo aos momentos máis importantes da súa vida.
1: Ah, que sorte.
0: Que, verdad, que sorte.
1: La máquina del tiempo, el tren del tiempo.
0: Un pouco dese estilo, vale. Pero non é como tal unha máquina do tempo, porque sí que podría parecer que é para, pois, intentar cambiar certas decisións que tomou, pero realmente o que vai facer este libro e o que vai aprender Wilbur é que si tomamos certas decisións no pasado é porque as circunstancias eran esas, e un pouco o libro reflexiona sobre, pois, a culpa, as cousas que non fixemos, o arrepentimento de ter cousas que, pois, saliron dun xeito que non queríamos, pero un pouco intentar tamén reconciliarnos con eso, non? Matt Haig é un autor eso moi sentimental que nos fai pensar en cousas que, ademais, si é un libro que colles a tempo, pois igual aínda estás a tempo de dicir, oye, pois estou tomando unha decisión, claro, que non vai por non vai ata onde eu quero, entón imos cambiar de rumbo. Entón, é un libro que non é tanto sobre rememorar para intentar cambiar as cousas, sino para dicir, bueno, pois esta é a vida que eu vivín, claro, foi unha vida boa, e foi unha vida que saliu así porque tiña que salir así, en certo modo.
1: Ti que eres nova, Ana, pero eu para eso teño un dito que repito moito.
0: A ver.
1: Sabes calé?
0: Calé.
1: Si o vello poidera, si o novo soupera. Porque o novo pode, pero non sabe, e o vello sabe, pero xa non pode.
0: Claro.
1: Daquela...
0: O final, supoño que estamos todos igual en xeracións,
1: vale,
0: distintas,
1: sí,
0: ¿no?
1: Esa é a cuestión.
0: Pois Matt Haig é un autor moi recomendado, e agora El tren de la medianoche, o seu novo libro, tamén. Vai gustar moitísimo.
1: Moi ben, bueno, pois esa é a segunda e a terceira. A ver, que misterio nos traes
0: na
1: aquí?
0: Na terceira imos a polos lectores de novela histórica e para os amantes do arte.
1: Eso gustame a min, ¿eh?
0: Sí, pois mira, este xa queda.
1: Bien.
0: Libro chámase El misterio de la pintora rebelde. Vale. Traénolo Chiara Montani, é o seu primeiro libro. Traenolo coa editorial Historia, que sempre trae novelas históricas como moi diferentes, non?
1: Sí.
0: Neste libro imonos trasladar a Florencia do Renacemento, no momento de cumbre do humanismo.
1: Esplendor
0: do humanismo, cuna de algúns dos artistas máis coñecidos da historia. E o propio título xa nos dá unha pista de que vai a ir o libro. Imonos trasladar un momento no que a pintura e ser muller eran dúas cousas que estaban un pouco... bueno, era complicado esa
1: combinación.
0: Complicado,
1: difícil e complicado. Justo. Como los partidos de fútbol.
0: Sempre.
1: Complicado.
0: Entón, aquí a nosa protagonista vai ser Lavinia. Lavinia é unha chica xove que ten o soño de ser pintora, pero claro, como vos digo, é un momento complicado para isto, non? Que vai pasar? Que ela vai ter a oportunidade de coñecer a Piero della Francesca, que foi un dos pintores máis coñecidos desta época. E a través del comeza a descobrir segredos da pintura, pero tamén perigos que pode haber tras ela. Por qué? Porque o seu tío tamén ten un taller de pintura, pero este tío é acusado dun asesinato que non cometeu, por relacionado coa arte. Entón, mentres Florencia vai estar chea de intrigas religiosas, políticas, todo un mundo de moitísimo xetreo, Lavinia ten que compaxinar ou intentar ser pintora con esta investigación do que realmente aconteceu. Entón, vai ser unha mistura de arte, novela histórica e misterio tipo policíaco, tipo moi Agatha Christie, sí. Que lle vai gustar moito eso aos lectores de novela histórica, aos lectores de thriller, e ao final é unha historia...

0: con socios, sexa que sexa, non a ferramenta para poder xestionar, entendemos que a mellor maneira que os concellos podamos funcionar mellor e xestionemos mellor nosos recursos, e iso facendo de xeito mancomunado.
1: Neste sentido, acusa o Concello da Capital de falta de vontade política para impulsar un organismo que permita a diferentes municipios da comarca participar de xeito conxunto na xestión e abastecemento da auga do río Lérez.
0: Pedín xa varias ocasións altura de miras, temos unha responsabilidade, temos unha serie de problemáticas que de xeito individual non vamos a poder dar solución.
1: Insiste Poza na necesidade de avanzar na creación dunha mancomunidade para un municipio como Vilaboa, que o seu consumo de agua está baseado principalmente en acuíferos e manantiais.
2: Bueno, pois este caso, Concello de Vilaboa, Ponte Caldelas, Vilaboa, verdade que unha problemática compartida, sobre todo polos concellos dos cinturóns ou máis próximos ás cidades, porque as veces é certo que nos centramos nas cidades, teñen moitos habitantes, pero se collemos a todo o cinturón, en ocasións o cinturón ten máis habitantes que a propia cidade. Tamén o venres pasado dedicábamos un tempo a falar, porque ademais o modelo que se está expoñendo aí non é perfecto, ten moitas imperfeccións, pero agora mesmo é o modelo no que sí que se conseguiu colaboración, cooperación entre cidade e concellos desa contorna urbana nesta cuestión, a da xestión da auga. Está se poñer como exemplo a Coruña é o seu cinturón, os concellos aí limítrofes. Está ese modelo. Primeiro, está liderado por Emalsa, que é unha empresa municipal de augas, a da Coruña, coa que os concellos, os limítrofes, teñen acordos. Despois tamén cada concello ten o seu servizo propio de distribución, por exemplo, ponse moitas veces o caso de Gestagua, xa o contábamos, concello de Culleredo e demais, e despois teñen a Edar de Bens, e para ir a Edar de Bens sí que é certo que constituíron cidade, tamén concellos aí limítrofes, a primeira entidade supramunicipal para poder facer estas cuestións de xeito conxunto. Bueno, onte o director de Augas de Galicia poñía sobre a mesa ese tema, ir a comunidade, ir ao consorcio, ir a unha entidade supramunicipal. Pero claro, non especificaba, isto é algo voluntario, de momento é voluntario, irase a unha obriga por lei, e queda tamén por coñecer cal é a proposta, por exemplo, da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, porque Augas de Galicia é o 40% do territorio, pero temos outras confederacións, a outra máis importante, toda a provincia de Ourense, a maior parte da provincia de Lugo, a gasa zona da Mariña, a conca do río Miño que entra pola provincia de Pontevedra, que toca a provincia de Pontevedra, iso Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Tamén hai capitais provinciais, hai, entón, veremos. Cale a proposta tamén, cale a solución. Este é un gran tema pendente. Que nos tiene que implicar a todos, administraciones, también a nosotros, a los ciudadanos. Tema destacado en este verano, porque estamos pues con la mayor parte y seguimos con la mayor parte de concellos galegos en situación de prealerta por sequía, una treintena en alerta, ya directamente en alerta. El otro tema, la sanidad. La asistencia sanitaria este verano. Parlamento de Galicia, hemos tenido comisión parlamentaria en la cual ha habido debate en torno a la asistencia sanitaria en el verano. Aquí ya hemos venido escuchando, sobre todo a los partidos de la oposición, también algunos colectivos o sanidad pública, pero especialmente Bloque Nacionalista Galego, PSDG, PSOE, criticando duramente la asistencia sanitaria este verano. Esta mañana en comisión preguntaba al xerente do Sergas, la diputada del BNG, deputada do BNG, Iria Carreira, preguntaba e tamén facía críticas moi duras, con denuncias de deficiencias graves. Dicía, por exemplo, persoas dicían o Chuac agardando ata 3 días en urxencias para ser levadas á pranta. Escoitamos, Iria Carreira.
3: Todas as persoas que viron como se cancelaba unha cirurxía no propio día no que iban a ser operadas porque non había enfermeiras. É un insulto ás 400.000 persoas, máis de 400.000 persoas que están en algún tipo de lista de espera a día de hoxe no sistema público de saúde. E por iso lle preguntamos de xeito claro en base a que criterios decidiu o Sergas cantas camas ia bloquear este verán, cales son as repercusións que vostedes prevían deste bloqueo, porque supoño que non imos facer trampas ao solitario e vostedes saben que ese bloqueo ia ter consecuencias. Non era simplemente que deixaran de ingresar esas pacientes que ingresarían con unha infección respiratoria como todos os outonos ou sin ver.

0: Aquí mismo, les recuerdo el anuncio de la Xunta de estos días sobre habilitar instrumentos que permitan un control más riguroso de las cuentas universitarias en los campus gallegos. En el caso de Coruña, el rector Ricardo Cao, de la UDC, la entidad académica señalada por el déficit, decía esto.
1: En falta que efectivamente esa información tivera ocurrido, lo cierto habitual e normal. Entón, a falla de coñecer os detalles da proposta, é moi importante subliñar, dentro do meu punto de vista, que as universidades públicas galegas xa sometemos as nosas contas a auditorías. Concretamente, no caso da UDC, as contas audítanse anualmente nun traballo realizado por unha empresa externa que se presenta xunto a cualificación das contas, que é pública. Gustaríame subliñar isto porque o facemos con rigor e transparencia, e hai moitos anos. Isto pode comprobarse nas memorias da UDC e do Consello Social, que son públicas e están na web, a disposición de quen precise ou este interesado en consultalas. Como segundo aspecto, tamén é importante lembrar que o órgano competente para a aprobación das contas é o Consello Social da Universidade, xa o é, quen ademais ten encargado tamén o asunto de seleccionar a entidade auditora. Polo tanto, o Consello Social xa ten encomendado a función de control, é unha función que a propia Lei Orgánica do Sistema Universitario en España xa ya ten establecida, e a anterior legislación tamén, anteriormente, é un Consello Social que conta lembrar conta xa cunha representación designada pola Xunta de Galicia, tamén polo Parlamento, polas organizacións empresariais, os concellos, o propio Consello de Goberno. En resumo, se do que estamos falando é de incluir unha norma que xa estamos facendo nas universidades, non teño moito máis que engadir, pero creo que debemos esperar a ter un texto concreto para pronunciarnos con máis detalle.
0: En el caso compostelano, la visión de Rosa Crujeiras, rectora de la USC.
2: Creo que é importante aclarar que as universidades, en particular pues a Universidade de Santiago de Compostela, leva moitos anos auditando as súas contas, a auditoría faise a través do Consello Social, que é finalmente o último órgano de goberno da universidade que aproba as contas, as nosas contas están públicas, auditadas, por suposto, de maneira independente, e a información, ademais, a tedes disponible tamén a través da nosa página web. Eu creo que é importante insistir en que bueno, pues somos entidades públicas, que nos financiamos con fondos públicos, e temos que ser responsables e transparentes na nosa xestión, e ese pues, é o que ven facendo a Universidade de Santiago de Compostela, e pensamos que así como se debe continuar sobre os consellos sociais. Eu creo que tamén é importante destacar que é o rol tamén do Consello Social, que non se restringe únicamente esa auditoría das contas, senón que é o noso órgano de conexión co tecido empresarial e cos axentes sociais.
0: Desde el PSDG, Héctor Bouza, critican la intención de la Xunta y avanza que darán batalla en el Parlamento.
3: La Xunta de Galicia volve a cometer un ataque frontal á Universidade Pública e á súa independencia. Desta vez, coñecimos nas recentes datas como se quere facer esta intervención a través das súas contas. E a Xunta de Rueda debería estar máis preocupada de dotar economicamente as universidades públicas para poder dar un servizo público de calidade, un dereito fundamental como é a educación pública, o que precisa é de recursos, e non de intervencionismo absoluto por parte dunha Xunta de Rueda, que o único que pretende é controlar as universidades públicas, que o que pretende é atacar justamente frontalmente unha cuestión que leva sendo moitísimos anos, moitísimo tempo, algo que é unha salvagarda, que é a independencia de autonomía universitaria. Nos levaremos esta cuestión ao Parlamento de Galicia, como sempre, para reivindicar e traballar co que realmente lle preocupa ás universidades, aos universitarios e ás universitarias, que teñan un plan de financiamento adecuado ás necesidades reais e efectivas das nosas universidades. Niso debería estar traballando a Xunta de Rueda e non en atacar a súa autonomía e independencia.
0: E suena Onda Cero Galicia.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Unha auga con Concha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Seguimos adiante. Falamos nos vindeiros minutos dunha exposición que está a traer longas ringleiras de público, literalmente. A mostra A derradeira lección do mestre, esa obra de Castelao que se exhibe no Museo de Pontevedra. E precisamente falamos con alguén que sabe da repercusión que está a ter esta mostra. Rafa Domínguez, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Gracias por atender a chamada de Onda Cero e atendernos especialmente a esta hora que é laboriosa para vostede, vicepresidente da Deputación Provincial e responsable do museo. Veñen de facer reconto do que leva aberta ao público e está a ser unha exposición recoñecida polos visitantes e dá mostra delo o dato que teñen como referencia de hai poucos días.
1: Sí, bo, para nós é un honor que é a derradeira lección do mestre, que é a obra cume de Castelao, que a pintou no século XX e que mostra o asasinato de Bóveda, cesa a exposición temporal máis vista da historia do Museo de Pontevedra. Por lo tanto, para nós é un éxito, demostra que dende a Diputación e dende o Museo, cando se aposta pola calidade, a verdade que hai unha resposta increíble de xente, levamos apenas 2 meses e xa van 17.400 personas, e iso, pois, o que nos reforza é seguir traballando, seguir apostando pola cultura, seguir apostando polo noso, seguir apostando por Galicia, e unha obra que, ademais, está acompañada de moitísimas sí. coloquios, moitísimos traballos. A Fundación Bóveda colabora para falar de memoria histórica, a Fundación Castelao colabora para falar da figura de Castelao, falouse da emigración do século XX, polo tanto, é un éxito, e eu estou encantado que o público teña vindo, estesa vindo. E quero lanzar un aviso a todos os que nos están escoitando agora a través de Onda Cero Galicia, e é que veñan a Pontevedra, porque o 27 de setembro a obra volve a Bos Aires, e eu creo que pode ser a última vez en moitísimos anos que veña esta obra a Galicia. Por lo tanto, aqueles que queiran ver a derradeira lección do mestre, a obra máis importante do século XX en Galicia, sen dúbida, que se acerquen ao Museo de Pontevedra, que é gratuito, que o acceso é absolutamente gratuito, e podan disfrutar dunha obra que impresiona. Os que temos visto a obra, a verdade, e a xente que sai impresionada polo fondo que ten esta obra de Castelao.
0: E ademais, no propio museo hai unha riqueza de material asinado por Castelao e outras pezas moi interesantes. Será longo de explicar, pero díganos dúas, especialmente emotivas, que teñan ese componente expresivo do arte de Castelao.
1: Mire, eu creo que o manuscrito de sempre en Galiza de Castelao é unha das cousas que ten o Museo de Pontevedra. Despois, todas as caricaturas que fai Castelao, foi un político, Castelao foi un artista magnífico, Castelao foi un caricaturista increíble e, ademais, foi moi recoñecido no seu tempo porque esas caricaturas as facía e o identificaba facilmente. Con 4 liñas e unha frase era capaz de facer unha disección absoluta da historia de Galicia, ou as máscaras famosísimas de Castelao, ou as obras de cadros tan importantes como os cegos de Castelao son importantísimos. É o sitio, o Museo de Pontevedra, que ten máis obra de Castelao. Ademais, teño que dicir que se metan na página web do museo porque hai visitas guiadas para coñecelo, e se Pontevedra é unha cidade maravillosa, calquera día é bo para vir a Pontevedra, pero ademais para vir ao Museo de Pontevedra e para ver a derradeira lección de mestre con toda a obra de Castelao, que creo que é magnífico.
0: A emoción dun regreso temporal desa obra, a derradeira lección do mestre, aínda se poderá ver o que queda do mes de setembro, o sea que seguirá a recomendación de Rafa Domínguez e acudan ao Museo Provincial de Pontevedra para disfrutar do que ali hai. Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, é responsable do seu museo, ata outra, e foi un prazer.
1: Moitísimas gracias a Onda Cero.